Sedan lallkapellen och doktor Mansson. Berätta mig jag bort i gang. Berätta mig något att stisla.